klar här, va? Bra, bra, bra. Du var det som bra. Ja, så hade du inte så. Du got to all like it.